0: Billie Eilish med Birds of Feather. Dags för en kort nyhetsuppdatering.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.

0: Natasha Benningfield, Unwritten heter låten. Nu har vi med oss trafikredaktionen Sofia Ekström. God morgon.
1: God morgon. Ja, men än så länge har midsommartrafiken inte kommit igång. Jag kan nämna att på E10 strax norr om Morjärv i höjd med järnvägsövergången, där är det en större vägskada mitt på körbanan som kommer åtgärdas nu på förmiddagen i prognosen. Har du något tips till oss så ringer du 020 999 444.
0: Vi tackar för det. Klockan är nu 6:30 och det är dags för lokala nyheter med Joel Jakobsson, och det ska handla om Sunderby sjukhus.
2: Ja, bemanningen på akuten vid Sunderby sjukhus inför sommaren fortfarande ett problem. Måndag fick tidsfristen ut för att ha extra plats vid akuten vid Sunderby. Varför kommer ingen ut?
0: Jag är osäker på ifall vi... Hör Joel där överhuvudtaget, eller? Det roddas och rattas i studion här bredvid mig. Så att, vi ska se ifall vi får igång Joel här alldeles strax med sina nyheter. De får ett litet klartecken till mig när de är redo att köra. Det vinkas lite grann så att det kanske inte funkar det där. Nej, vi får se. Vi kan återkomma till Joel och de lokala nyheterna alldeles strax. Hörrni, vi har ju en fråga ute. Ni får gärna vara med och svara på den. Vad är ett måste på din midsommar? 0920 27 53 53 är telefonnumret in. Det går jättebra att ringa, och ja, såklart går det när det är telefonnummer. Men det går jättebra att skicka sms också till det där telefonnumret. 0920 27 53 53, vad är ett måste på din midsommar? Sillburken, någon låt som är ett måste, eller är det typ ingen midsommar utan en speciell lek som ni har? Nu ska vi se, vi går tillbaka till Joel och de lokala nyheterna.
3: Ja, ursäkta för det där lilla strulet. I måndags gick tidsfristen ut för personalen att ta extra plats på akuten vid Sunderby sjukhus med semesterbonus. Men enligt uppgifter till P4 Norrbotten saknas fortfarande bemanning till över 200 pass.
4: Tittar vi över och ser vi över hela länet så går vi inte in i sommaren med fler olösta pass än vad vi brukar ha.
5: Moa Bjärner är chef för division medicin och akut omhändertagande för Region Norrbotten. P4 Norrbotten har tidigare rapporterat om att anställda inte vill att skriva in sig på extra pass eftersom det är lägre bonus i år, och personal har behövt signalera i förväg om de kan ta obemannade pass för att de alls ska få någon bonus.
4: Extra pass har alltid varit frivilligt. Det är något man väljer att skriva upp sig eller inte skriver upp sig på.
6: Men finns det en risk att ni kommer behöva beordra övertid för personal och kanske till och med avbryta pågående semestrar?
4: Det kan ju komma till det, att vi kommer till där vi behöver beordra så att vi säkrar god bemanning. Och sen det allra sista utposten, det är att flytta semestrar. Men det ska vara undantagsfall.
5: Och även under sommaren ska den som har icke-akuta ärenden kontakta 1177 eller hälsocentralen, medan den som är akut sjuk ska ringa 112 eller söka akuten, säger Moa Bjärner.
4: Vårt uppdrag i grunden är alltid att säkra bemanning så att befolkningen får den vård som de har behov av.
3: Det sa Moa Bjärner, som är chef för division medicin och akut omhändertagande på Region Norrbotten. Reporter var Jakob Antti och Lotta Månsson. En man i 30-årsåldern i Luleå döms för grovt bedrägeri. Mannen ska ha ljugit om sin inkomst och på så sätt fått ett bostadslån på över 2 miljoner kronor beviljat. Mannen har nyligen avtjänat ett 4-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott, vilket tingsrätten anser vara straff nog även för bedrägeridomen, eftersom mannen har betalat tillbaka lånet och därmed inte orsakat banken någon faktisk skada. Och det var de lokala nyheterna med mig, Joel Jakobsson.
0: Vi tackar Joel för det. Det är P4 Norrbotten som står på. Robert, Joel och Anna denna torsdagen den 18 juni har det ju hunnit bli. Vi har en liten väderrapport som vi ska få här också. Ja, för först är det ju ett soligt väder, men under eftermiddagen så ökar molnigheten från söder och den följs till kvällen av lättare regn eller skurar. En temperatur på en 14-19 grader och en ganska så svag vind, hälsade ju Linnea när jag pratade med henne på SMHI. Robert, Joel och Anna, god morgon.

0: Coldplay med Fix You. Nu är det dags för Radiosporten.
1: Radiosporten säger god morgon. VM fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane. Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter här Gustav Ränke Skogsäcken, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.

0: bolaget. Det ligger något i luften här i P4 Norrbotten. Vi har Robert, Joel och Anna med oss denna torsdagsmorgon. Anna ute i det fria länet.
1: Ja, men än så länge. Jag ska ju till ett ställe där man inte är så fri. Jag ska ju till anstalten på Porsen, eller anstalten Luleå som det heter. Jag tror att vi säger väl fängelset på Porsen, så där i till vardags. Dit ska jag efter 7:30 och höra om deras planer på att bygga ut.
0: Det lät som att du... Är det kallt ute eller?
1: Men det är faktiskt det. Vi pratade ju om det, om det var någon som lyssnade före klockan 6 också, när jag sa att jag faktiskt hade hämtat vantar, fiskat upp vantarna från min andra väska. Jag bytte liksom till sommarväskan nu och tänkte att nu är det lugnt. Men jag var faktiskt tvungen att klösa fram de där vantarna, och det var skönt att ha på sig dem på morgonen. Jag hörde det var någon som 9 grader tror jag de sa att det var på morgonen i Luleå.
0: Ja, det är inget, det är ingen värme att skryta med.
1: Nej, det är det inte.
0: Du, vi ska prata om midsommar, och vi ställer frågan vad som är midsommar för dig. 0920 27 53 53 är telefonnumret ifall man vill ringa in och dela med sig. Har du någon sån här grej som är väldigt mycket midsommar? Vad som måste finnas med på midsommar för att det ska vara midsommar?
1: Faktiskt inte. Inte en enda grej. Alltså jag har gjort så många olika saker på midsommarafton. Jag har firat i Kiruna på hästtävlingar, och jag har bott i Riksgränsen och jag har varit utan. Du vet, jag har som ingenting som är tradition för mig på midsommar. Hur är det för dig?
0: Ja, men jag är ju också ganska tråkig att jag inte är så mycket traditionsbunden på det där sättet. Jag har ju tillbringat ganska många midsommar i Malmisjaur. Men det är liksom inte ett måste. Jag bor ju till vardags i Stockholm, så det är ju en bit att åka. Men när de gånger som jag befinner mig i Norrbotten, då åker jag dit i alla fall. Och då känns det som då är det midsommar på riktigt.
1: Ja, men du, hjälp mig och de lyssnare som inte vet exakt vid vilket mygghål Malmisjaur ligger vid.
0: Moskosel är väl det närmsta. Så har vi väl Arvidsjaur där i närheten också.
1: Ja, men då så. Undrar hur det är med mygg egentligen. Jag bor ju nära stan och har faktiskt inte varit alls ute mycket, så jag har typ inte märkt av någon mygg ännu.
0: Nej, nej. Det ska jag nog säga att jag inte heller har märkt av sig jättemycket av. Och det slår ju mig att det kan ju vara väldigt myggigt där i Malmisjaur. Någon som befinner sig i Malmisjaur och vill ge mig en liten myggrapport, får man gärna göra det. 0920 27 53 53.
1: Precis, och där kan man ju också berätta vad man behöver för att fira midsommar. Är det en gravad lax?

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor. Ja, Joel, bemanningen på akuten vid Sunderby sjukhus inför sommaren är fortfarande ett problem.
1: Ja, i måndags gick tidsfristen ut för personalen att anmäla sig till frivilliga extrapass med semesterbonus. Men enligt uppgifter till P4 Norrbotten saknas bemanning till över 200 pass. Region Norrbotten säger att läget i länet är som en vanlig sommar. Men divisionschefen Moa Bjärner utesluter inte att man kan behöva beordra övertid och i sista hand även flytta semestrar. Men det ska då bara ske i undantagsfall för att klara bemanningen.
0: En del husbilsägare, de verkar tro att allemansrätten gör det tillåtet att parkera nästan var som helst, men så är det inte.
1: Ja, i alla fall enligt Nils Hallberg som är miljörättsjurist på Naturvårdsverket. Och han säger då att fordon inte får lämna vägen utan är hänvisade till parkeringsplatser av särskilda ställplatser. Så man kan inte bara ta vilken parkeringsficka som helst. Så liksom. Han säger till P4 Värmland att de får frågor om just det här. Men den som kör ut i terrängen för att hitta en fin plats vid sjön riskerar att få böter.
2: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.

0: Niklas Strömstedt med låten Oslagbara. Joel är med oss igen. Vi har en liten rättelse, Joel.
1: Ja, vi har en liten rättelse. Det blev lite otydligt det här med vart man får parkera med husbilen. Jag sa ju då att man inte får stå i vilken p-ficka som helst. Och vi skulle då vilja rätta till det här och säga att man är ju hänvisad till att stå på just anvisade parkeringsplatser.
0: Perfekt, då fick vi det.
2: P4 Norrbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Chapel Rowan tar ut tonen ordentligt där i slutet. Låten heter The Subway här i P4 Norrbotten. Hörrni, vad är ett måste på din midsommar? Hör av dig och berätta 0920 27 53 53. Vi ska nu få Eko-nyheten när klockan närmar sig 7. Det är Gustava Söder och vi kommer höra om vårdköer.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028, men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag träffade Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Och det här är P4 Norrbotten som står på i radioapparaturen. Strax efter 7 är klockan. Det är torsdag idag. Det är den 18 juni, dagen innan midsommar. Björne och Björn är som har namnsdag idag. Kan vi säga grattis ifall vi har någon sån i vår bekantskapskrets. Robert, Joel och Anna är det som finns med dig i morgonversionen av P4 Norrbotten. Vi har ett väder idag där solen får första platsen under morgonen och förmiddagen, men det skiftar i efterhand. Under eftermiddagen så tätnar månen söderifrån och framåt kvällen så drar det in lite lättare regn och skurar över länet. Det blir mellan 14 och 19 grader varmt och vinden, ja, den håller sig ganska lugn och svag idag. Vi har ju midsommar imorgon och vi har kastat ut frågan: vad måste vara med på din midsommar? Är det sillburken? Är det någon låt som är ett måste? Eller är det någon midsommarlek? Kanske är det den där potatis på sked? De ska springa och balansera den här potatisen på. 0920 275353 är telefonnumret ifall du vill vara med och delta. Det går också jättebra att smsa till samma telefonnummer som gäller då. 0920 275353. Vad måste vara med på din midsommar?

0: Bruno Mars med I Just Might. Joel, bemanningen på akuten vid Sunderby sjukhus inför sommaren är fortfarande ett problem.
1: Ja, i måndags gick tidsfristen ut för personalen att anmäla sig till frivilliga extra pass med semesterbonus. Men enligt uppgifter till P4 Norrbotten saknas bemanning till över 200 pass. Region Norrbotten säger att läget i länet är som en vanlig sommar. Men divisionschefen Moa Bjärner utesluter inte att man kan behöva beordra övertid. Och i sista hand även flytta semestrar. Men det ska då bara vara i undantagsfall för att klara av bemanningen.
0: Och i Tavelsjö i Västerbotten har man tvingats stänga återvinningen. Det här på grund av aggressiva måsar och silvertärnor som attackerar personalen.
1: Ja, och det är då de här fåglarna som häckar i området och de går till attack för att försvara sina ägg och sina ungar. Och nu stänger då kommunen återvinningscentralen i några veckor, rapporterar P4 Västerbotten.
0: Och The Ring-skådisen Devay Chase är död.
1: Ja, barnskådespelaren från skräckfilmen The Ring har avlidit i sviten av hjärnhinneinflammation. Devay Chase blev 35 år gammal. Hon inledde karriären redan som 7-åring och det var 2002 som hon gjorde rösten till Lilo i Disney-filmen Lilo Stitch. Hon spelade samma år huvudrollen i skräckfilmen The Ring då, vilket gav henne utmärkelsen till bästa skurk på MTV Movie Awards.
0: Det är diametrala motsatsen där med Lilo Stitch och The Ring.
1: Det måste man säga. Jag är ingen skräckfilmstittare, men den här filmen såg jag mycket som barn.
0: Ruggig.
1: Ja, är det så?
0: Ja, inte Lilo Stitch då, men nej. The Ring.
1: Ja, exakt. 2016 så drog hon sig dock tillbaka från skådespeleriet och levde i perioder i hemlöshet. Och hon ska enligt sin pojkvän drabbats av hjärnhinneinflammation och blodinfektion, vilket i slutändan ledde till en blodförgiftning.

0: The Magnolia, Muscle In. Ja, det blir en midsommar utan det röda guldet. Eller det blir ju inte, kanske inte det, men det kan ju. Det riskerar att bli det. Vi har ju hört om jordgubbsbrist på flera gårdar runt om i landet. Några norrbottniska jordgubbar, det finns det ju i regel inte till midsommar. Men hur ser det ut i framtiden? Kan det bli ett problem även här? Nu har vi med oss bärodlaren Peter Henriksson i Rödup i Överkalix. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Kul att vara med.
0: Anledningen till jordgubbskrisen, det är det där lite halvtaskiga vädret på senaste. Hur känsligt är det där med vädret, Peter?
1: Ja, det är faktiskt känsligt för jordgubbarna. Det styr nästan allt. Den vill ha värme och sol när det blommar. Och det får inte bli för kallt och det får inte bli för blött. Men det ser bra ut här.
0: Okej, men för vad är då det optimala väderförhållandena för att det ska bli bra skörd?
1: Det optimala är egentligen att det ska vara runt 20 grader, varmt, sol, och så vill vi gärna ha kalla nätter, för då mognar det lite sådär lagom snabbt. Då blir det inte alldeles för snabb skörd och så får vi mycket bättre smak i det hela.
0: Du pratade ju om att det såg bättre ut här, så att vi behöver inte oroa oss för de norrbottniska gubbarna.
1: Nej, vi här uppe så tappade vi ju snön redan i april, så våren har varit ovanligt varm. Vi har till och med behövt bromsa in jordgubbarna lite så att de inte skulle komma för tidigt. Vi vill ju ha dem till början på juli. Och det kommer vi nog få dem i år.
0: Ja, för det var det som var lite min följdfråga där. När är det den bästa säsongen för oss? Är det i början på juli eller?
1: Det är i början på juli. Och mitten på juli är vi i högsäsong. Och då finns det gubbar hela tiden.
0: Men det är väl...
1: Och i år...
0: Ja, förlåt, säger du.
1: Ja, i år ser det ovanligt bra ut. Vi har... väldigt mycket blommor. Fälten lyser vita av jordgubbsblommor i år.
0: Men det är väl jättebra.
1: Så det ser ut att bli en kanonskörd.
0: Det är väl jättebra att det är så. Om det då är liksom lite halvtaskigt i andra delar av landet. Men här så har vi alla förutsättningar för att det ska bli bra.
1: Ja, det skulle jag säga att det är.
0: Gör det någonting på smaken när vi har haft en sån som bra liksom inför att det ska skördas?
1: Jordgubbarna tappar smak när det blir för varmt. De vill ha, som här uppe i Norrbotten, när vi har mycket sol, kalla nätter. Det tar lite längre tid för jordgubbarna att mogna utav värmen, men de får mogna utav solen istället. Och får mogna i det här kylskåpskalla nätterna, så ger det väldigt mycket socker i jordgubbarna och det får ut mer smak i dem.
0: För jag har ju fattat när jag läst lite grann att det är ganska liksom känsliga bär där. Vad är liksom den största utmaningen att odla jordgubbar här uppe?
1: Den största utmaningen är egentligen att få plantorna att överleva vintern och ge en bra skörd. Men sen kommer

0: Miriam Bryant, Molly Sandén, Superlim och Silvertape. Dags för en kort ekouppdatering.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.

0: Ed Sheeran med Shape of You. Då ska vi till trafikredaktionen, där har vi Sofia Erik Ekström. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag kan nämna att på E10 från Morhjälp till Mölnviken i båda riktningarna, där är det en större vägskada mitt på körbanan och det ska åtgärdas. Prognosen är vid lunchtid idag. I övrigt ser det lugnt ut i tågtrafiken och på vägarna, men ser du någonting som vi har missat, ring oss på 020 999 444.
0: Klockan är 7:30 och det är dags för lokala nyheter med Joel Jakobsson, och det ska handla om Sunderby sjukhus.
2: Ja, bemanningen vid akuten vid Sunderby sjukhus inför sommaren är fortfarande ett problem. I måndags gick tidsfristen ut för personalen att ta extra pass på akuten vid Sunderby sjukhus med semesterbonus. Men enligt uppgifter till P4 Norrbotten saknas fortfarande bemanning till över 200 pass.
3: Tittar vi över och ser vi över hela länet så går vi inte in i sommaren med fler olösta pass än vad vi brukar ha.
4: Moa Bjärner är chef för division medicin och akut omhändertagande för Region Norrbotten. P4 Norrbotten har tidigare rapporterat om att anställda inte vill att skriva in sig på extra pass eftersom det är lägre bonus i år och personal har behövt signalera i förväg om de kan ta obemannade pass för att de alls ska få någon bonus.
3: Extra pass har alltid varit frivilligt. Det är något man väljer att skriva upp sig eller inte skriver upp sig på.
5: Men finns det en risk att ni kommer behöva beordra övertid för personal och kanske till och med avbryta pågående semestrar?
3: Det kan ju komma till det att vi kommer till där vi behöver beordra så att vi säkrar god bemanning. Och sen det allra sista utposten, det är att flytta semestrar så. Men det ska vara undantagsfall.
4: Och även under sommaren ska den som har icke-akuta ärenden kontakta 1177 eller hälsocentralen. Medan den som är akut sjuk ska ringa 112 eller söka akuten, säger Moa Bjärner.
3: Vårt uppdrag i grunden är alltid att säkra bemanning så att befolkningen får den vård som de har behov av.
2: Det sa Moa Bjärner, chef för division medicin och akut omhändertagande vid Region Norrbotten. Reporter var Jakob Antti och Lotta Månsson. Luleå Tekniska Universitet har utsett 4 nya hedersdoktorer. Anna Askarate, som i många år jobbade på Norrbottens teatern och också var med och utvecklade Teaterhögskolan, har utsett för sitt mångåriga engagemang inom kulturlivet i norra Sverige. Bland de andra nya hedersdoktorerna är professorerna Dan Frangopol, H.C. Holmberg och Robert Ortung. Antalet husbilar på våra vägar ökar i antal så här års. Och Naturvårdsverket får många frågor om var man kan ställa bilen och övernatta. Och man kan inte ställa bilen lite vart som helst och hävda allemansrätten, något som en del verkar tro.
6: En tro om att man kan svänga av en liten bit från vägen och ställa sig så man ser lite vackert ut över sjön och så vidare. När det egentligen då rent lagtekniskt så går det inte att göra på det viset, för det är förbjudet.
7: Nils Hallberg är miljörättsjurist på Naturvårdsverket, där man sett att frågorna om vart man får stå och inte har ökat. Motorfordon omfattas aldrig av allemansrätten och man får alltså inte stå på andra platser än parkerings- eller ställplatser.
6: Om man nu utgår från att man har hamnat ute i terrängen, då är det ju ett brott mot terrängkörningslagen, vilket i de flesta fall leder till att man får betala böter för överträdelse.
2: Reporter var Elias Andersson, P4 Värmland, och vi hörde Nils Hallberg som är miljörättsjurist på Naturvårdsverket. Och det var de lokala nyheterna med mig, Joel Jakobsson.
0: Tack för dem, Joel. Ja, det är en solig torsdag i länet. Solen har en första plats under morgonen och förmiddagen, men vädret skiftar i efterhand. Under eftermiddagen så tätnar molnen söderifrån och framåt kvällen drar det in lite lättare regn. Vill man ju inte höra. 14-19 grader varmt och vinden, ja, den håller sig ganska lugn och svag idag. Robert, Anna och Joel är som finns med dig denna torsdag den 18 juni. Och Anna, du är på väg till fängelset utan att passera gå.
8: Precis. Anstalten på Porsen, Luleå. Jag tror att man brukar väl säga fängelse på Porsen, men det heter väl Luleå-anstalten formellt. Ja, men här är det höga stängsel. Det finns en liten rökruta här utanför som någon använder just nu. Jag skulle gissa att det är någon i personalen som är på väg in den här morgonen. Och ja, det är det som ska hända. Vi ska prata om framtiden för kriminalvården här i Norrbotten.

0: The Black Eyed Peas, I got a feeling. Hörrni, England vann premiären i VM. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet, den är i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, det väntar på VM-fotbollen senare idag.

0: The Zong Shangte, Milan Farmer i P4 Norrbotten. Och kriminalvården den vill bygga ut sin verksamhet på Porsön i Luleå, men häktet som det är idag, det är ganska svårt att bygga ut. Anna, du har hittat dit och träffat på kriminalvårdschefen Mårten Andersson.
1: Så är det, vi står utanför grindarna. God morgon Mårten.
2: God morgon, god morgon.
1: Jaha, här funderar ni på att bygga ut. Varför behöver ni göra det?
2: Vi håller på att titta över i hela Sverige, kriminalvården. Vi har platsbrist just nu utifrån de olika straffreformerna och allting som är på gång. Så beräknar vi att vi kommer utöka från dagens cirka 12 000 platser till ungefär 19 500 platser kring i början på 2030-talet. Och då är Luleå en av platserna som man tittar på en möjlig utökning.
1: Och här i dagsläget så har ni 50 platser på häktet och 100 på anstalten. Vi säger rätt då?
2: Jajamensan, det stämmer gott.
1: Och hur ser beläggningen ut nu?
2: Beläggningen idag, det är fullbelagt både på häkt och anstalten. Och i grunden så är ju anstalten 50 platser och idag har vi 50 beredskapsplatser genom dubbelbeläggning. Så vi har ungefär 150 intagna här bak i ryggen.
1: Men här går det inte att bygga ut, utan man utreder nu en tomt som ligger lite längre bort här på Porsön. Kommer det att fungera bra, tror du?
2: Absolut, det är precis som du stämmer. Här innanför är våra nuvarande fastighetsägare har inte möjlighet på någon mer tomt. Så då har kriminalvården ställt frågan till Luleå kommun om det finns mer mark i Luleå som man kan bygga på. Och då har vi fått en anvisad mark bortanför snötippen på det som kallas Porselund. Så där pågår det just nu en förstudie från kriminalvården där vi tittar på möjligheten om det går att bygga där och hur mycket vi kan bygga. Målbilden i den här förstudien är att det ska bli ett häkte på 100 platser och en anstalt på upp till 300 platser. Och då kommer det i första hand vara en anstalt i klass 2, alternativt då en anstalt i klass 3.
1: Just det, och det finns tre olika säkerhetsklasser. Kan du lite snabbt bara berätta vad de olika klasserna är för något?
2: Jajamän, klass 1 är den säkraste anstalten vi har. Och då har vi murar, vi har elstängsel utanför och allting. Och då ska det i stort sett vara omöjligt att ta sig in på området. Sen har vi nästa klass, en klass 2. Det är precis en sån som vi står här utanför. Och det är ju en sluten anstalt. Och det här ska man inte kunna rymma ifrån. Och sen har vi en klass 3-anstalt som är en öppen anstalt. Och då kan det i stort sett vara så att det står här slutar anstaltsområde.
1: Och när vi står här då och tittar på det som är den grå byggnaden som är anstalt, det är några bokstäver på den, jag ser E i alla fall till exempel. Det ser ut som moduler.
2: Jajamensan, de här är ju uppbyggda 2023 och det är tillfälliga platser och det är via moduler som vi har byggt upp dem och ett bygglov på 10 år med möjligheter för förlängning.
1: Och då utreder man här i Luleå om det skulle kunna bli 100 platser på häktet och 300 på anstalt. Den här takten som man behöver utöka, är det rimligt?
2: Behovet är så som vi måste se till att vi löser. Och tittar vi bakåt lite grann i tiden så har ju den här anläggningen redan nu gått. För tittar vi början på 2020 så var det 9 anstaltsplatser och 30 häktesplatser. Och mot nuvarande 150, så vi har gjort en stor resa och vi kommer fortsätta göra en stor resa. Så jag tycker absolut att det är möjligt. Och tittar jag i mitt verksamhetsområde som även är anstalten Haparanda så har vi ju samma resa på gång där. I början på 2020 hade vi 19 platser, idag har vi 62 platser och för just nu så står grävmaskinen uppe i Haparanda och bygger. Och där har vi en anstalt för 160 platser som ska vara klar i årsskiftet 28-29.
1: Vad är de största utmaningarna då med att ni behöver utöka?
2: Största utmaningen är att vi vill fortsätta bedriva den verksamhet vi gör och inte tappa den nu när det händer så mycket på kort tid och att hinna lära upp all ny personal, den kulturen som vi har inne.
1: Du är kriminalvårdschef här, Mårten Andersson. Du ska vara ledig förstår jag, men hur firar ni midsommar här inne?
2: Ja men absolut, vi brukar se till att de ska få fira midsommar och allting. Och sen är det ju skillnad anstalt och häkte. Häkte är man ju lite mer inlåst i och med att det är restriktioner och man är under en utredning. Men på anstalten brukar vi försöka sätta upp en midsommarstång, att ha lite lekare någonting som de också ska få känna av midsommar lite grann. Och så gör vi även kring påsk och jul och allting. Att vi försöker fånga upp det så de ska få samma känsla som vi har på utsidan också.
1: När sätter ni spaden i marken för ny anstalt och häkte här i Luleå?
2: Förstudien pågår ju nu. Förstudien ska ha ett underlag klart för ett inriktningsbeslut under kvartal 4 i år. Så jag hoppas att vi får ett inriktningsbeslut i slutet på året och då går man ju vidare. Så jag törs inte riktigt säga när besluten är, men målbilden är att den nya anstalten och häktet ska vara klart där i början på 2030, kanske 2032 ungefär.
1: Hörde du, Mårten Andersson, kriminalvårdschef, du står här i en väst och en skjorta med getingar på. Är det något symboliskt över getingarna på din klädsel?
2: Det är väl att solen skiner och sommaren är på gång, så det var alltid sommarkänsla.

0: Fleetwood Mac. Låten heter Dreams. Joel, bemanningen på akuten vid Sunderby sjukhus inför sommaren är fortfarande ett problem.
1: Ja, det var i måndag som tidsfristen gick ut för personalen att anmäla sig till frivilliga extraplats med semesterbonus. Men enligt uppgifter till P4 Norrbotten saknas fortfarande bemanning till över 200 pass. Region Norrbotten säger att läget i länet är som en vanlig sommar. Men divisionschefen Moa Bjärner utesluter inte att man kan behöva beordra övertid och i sista hand även flytta semestrar. Men det ska då bara vara i undantagsfall för att klara av bemanningen.
0: Och Luleå Tekniska Universitet har utsett 4 nya hedersdoktorer.
1: Ja, precis. Det är då Anna Askarete som i många år jobbade på Norrbottensteatern och också var med och utvecklade Teaterhögskolan som har utsett för sitt mångåriga engagemang inom kulturlivet här i norra Sverige. Och bland de andra nya hedersdoktorerna är professorerna Dan Frangopoul, H.C. Holmberg och Robert Ortung. Ber om ursäkt för mitt uttal om det inte blev helt rätt.
2: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: Serial med Stumbling In här i P4 Norrbotten. Ekot nu med Gustava Söder och det kommer handla om vård.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik. Inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Och det är P från Norrbotten som står på. Det är torsdag idag. Det är Robert, Joel och Anna som finns med dig 18 juni, dagen innan midsommar. Solen får en första plats under morgonen och förmiddagen i länet. Men det här vädret skiftar efterhand. Under eftermiddagen så tätnar moln söderifrån och framåt kvällen så drar det in lite lättare regn och skurar. Det blir mellan 14 och 19 grader varmt och vinden håller sig ganska lugn och svag idag. Hörrni, som sagt, midsommar imorgon. Vad måste vara med på din midsommar? Hör av dig och berätta 0920 27 53 53. Telefonnumret in. Det går jättebra att ringa in, tala in på telefonsvaren eller skicka korttextmeddelande till samma nummer 0920 27 53 53. Finns kommentarsfält givetvis också igång. På vår Facebook skriver Kent: förrätt, gravadöring, röktöring, varmrätt, älgfilé, råstekt potatis, kryddsmör. Efterrätt, hjortron, lingon, blåbär. Och så varvar jag detta med gudsnäktar eller gudsnäktar. Gudsnäktar, det vet jag inte vad det är. Så när jag serverar så är det gult, rött, blått. Gisses så gott. Hälsa Kent.

0: Robbie Williams, Love My Life. Joel, bemanningen på akuten vid Sunderby sjukhus inför sommaren är fortfarande ett problem.
1: Ja, i måndags gick tidsfristen ut för personalen att anmäla sig till frivilliga extrapass om semester eller med semesterbonus. Men enligt uppgifter till P4 Norrbotten saknas fortfarande bemanning till över 200 pass. Region Norrbotten säger att läget i hela länet är som en vanlig sommar. Men divisionschefen Moa Bjärner utesluter inte att man kan behöva beordra övertid och i sista hand även flytta semestrar. Men det ska i så fall bara vara i undantagsfall för att klara av bemanningen.
0: Och att ha ett fysiskt bankkontor, det är viktigare för unga mellan 18 och 29 år.
1: Ja, men precis. Och idag så saknar mer än var åttonde kommun ett bankkontor enligt SCB. Och mer än hälften av unga mellan 18 och 29 år tycker att det är viktigt med ett bankkontor på hemorten. Det visar en ny undersökning från Sparbankernas riksförbund. Vidare så visar samma undersökning att var tredje svensk tycker att, det är, att bankernas digitalisering skulle vara ett problem vid kris eller krigstid.
0: Och en del husbilsägare, de tror att allemansrätten gör det tillåtet att parkera nästan var som helst, men så är det inte.
1: Nej, enligt Nils Hallberg som är miljörättsjurist på Naturvårdsverket får fordon inte lämna vägen utan är hänvisade till parkeringsplatser och särskilda ställplatser. Han säger till P4 Värmland att de får frågor om just det här, men den som kör ut i terrängen för att hitta en fin plats vid sjön riskerar böter.

0: Hej, jag hörde att ni pratade om vad som är måste på midsommar. Ja, men det måste ju vara bastu. Kan väl inte finnas något annat än V-bastu, bad i Torneälven, till doppikopp och kanske en liten nubbe. Inte för att jag är så mycket för nubbar, men det smakar bara fan. Så det får det vara. En kall öl istället är bättre. Just nu sitter jag i en sån här traktor från Södertälje. Börjar på S och slutar på A. På väg upp till Gällivare. Ska lossa och ska ta mig ner till Pajala tillbaks. Den blir det härlig. Mitt namn är Anders Seilitz. Ha en bra midsommar allihop. Just nu kommer jag in i Gällivare kommun. Och lämnar Pajala kommun. Har 3 mil kvar till Ollatti ungefär. Sen är det bara 5 mil kvar till Gällivare. Det är lugnt. Mulet plus 8 grader. Ja, no, vi får vara glada så länge det är plusgrader. Det blir minus 40. Ha det. Hej.
1: Anders som ringde in på 0920-2753-53 och sa att bastu, bad i Torneälven och kanske något att dricka var ett måste för hans midsommar. Yvonne, hon skriver bra väder, sol och behaglig temperatur. Hon kräver inte mycket mer än så. Vad måste vara med på din midsommar? Hör av dig och berätta. 0920-2753-53.

0: E4 Norrbotten.
1: Sveriges Radio.
2: Visst är det morgonversionen av P4 Norrbotten med Robert, Joel och Anna denna torsdagen den 18 juni. Vi lyssnade på Molly Hammar, den låten heter Aldrig ensam igen. Nu ska vi lyssna på Roxette, Dressed for Success.

0: All Saints hör du i P4 Norrbotten. Låten heter Pure Shores. Hög tid för en lägesrapport från trafikredaktionen. Här är Sofia Ekström.
1: Det är lugnt på vägarna denna dag före midsommar. Och det ska vi vara tacksamma för. Men det kan ju vara bra att tänka på att ta med sig lite extra snacks och sådana saker. Det kanske är imorgon fler reser till kustområdena. Och då kanske det blir lite köer. Men om du ser eller hör någonting så vill vi gärna få ditt tips på telefon 020 999 444.
0: Tackar för det. Klockan är 16:30 och i de lokala nyheterna med Peter Sundqvist ska det handla om organdonationer. Något som aktualiserats efter Norges kronprinsessas lungtransplantation.
2: För i Luleå finns Christer Österstedt som har fått inte bara en utan två nya levrar.
3: Det kan ju hända vem som helst, det spelar ingen roll vem det är. Men det är ju aktuellt hela tiden att folk behöver nya organ.
4: Efter en kronisk inflammation i levern fanns bara en utväg.
3: Då sa läkarna att du har ett år kvar att leva om vi inte byter lever. Så januari 94 så fick jag åka till Huddinge och fick en ny lever där.
4: Men i mars 2023, ungefär 30 år senare, slutade levern att fungera och Christer Österstedt behövde återigen flygas ner till Huddinge för en ny levertransplantation.
3: Det hade hunnit bli så dåligt så att jag hade inte klarat mig så många veckor till, men jag hade turen att jag fick en ny lever. Och det är klart, de har ju inte någon låda som de kan ta fram med en lever, utan det gäller att hitta någon donator då.
4: Sen 2023 när Christer fick sin andra lever har antalet anmälningar i Norrbotten till donationsregistret dalat. Enligt siffror från Socialstyrelsen var antalet anmälningar strax över 2000 för 3 år sedan. Hittills i år har knappt 500 norrbottningar anmält sig. Innan Christer blev sjuk hade han ingen tanke på organdonation, men nu vill han upplysa andra om hur viktigt det är.
3: Jag tycker alla ska anmäla sig till Socialstyrelsen och transplantationsregistret där. För att gör man det så räddar man liv den dagen man inte behöver sina organ.
2: Christer Österstedt i Luleå, Tilde Skarin, reporter. Och på 6 år så har nedskräpningen i fjällen minskat med 65%. Det visar den årliga skräpmätning som Svenska turistföreningen och organisationen Håll Sverige rent gör. Och en av de stora förändringarna i årets mätning är att toapapper nästan helt försvunnit som skräp i fjällen.
0: Tackar och bockar för det, Peter, som har koll på de lokala nyheterna. Dagen till ära så här en torsdag för omväxlingens skull så är det Finnmix idag. Rasmus Rova och Kerstin Svala rattar Finnmix klockan 5:10. Så är det, och de håller igång hela vägen fram till klockan 7. Skicka dina gratulationer och midsommarhälsningar till finmix@sverigesradio.se. Eller ring, vet jag, 0920 27 53 99. Oroa er inte, slussen har precis öppnat. Så det är bara att slå en pling till mina kollegor Rasmus och Kerstin. Ett längre Finnmix idag, alltså, dagen till ära. 5:10 tar de vid eten.

0: Ja visst, Last Ketchup hör vi där med The Ketchup Song. Under gårdagskvällen höll Luleå Hockey årsmöte där styrelse och medlemmar samlades. Årsmötets kanske hetaste fråga var motionen om att Luleå Hockey ska arbeta för att SHLs avtal med Red Bull avslutas och att föreningen i framtiden aktivt motarbetar ett nytt framtida avtal med företaget. En motion som också bifölls. Bakom motionen står André Jonsson med stöd från bland annat supportergruppen Lulefans. Lulefans styrelseledamot André Jonsson är med mig nu. Välkommen till P4 Norrbotten.
1: Tack så mycket.
0: Du, till att börja med, vad säger du om utfallet från gårdagens årsmöte?
1: Det var ju ett väldigt spännande och händelserikt årsmöte jämfört med hur det brukar se ut. Och det visar ju på en väldigt stark medlemsrörelse som finns här uppe. Så ett bra utfall tycker jag, med många bra diskussioner.
0: Och trots styrelsens rekommendation att avslå motionen så röstade medlemmarna ja. Varför blev det så, tror du?
1: Orsaken till det är ju att det finns ett brett samtycke i frågan från medlemshåll och supporterhåll. Och där har vi ju från styrelsens sida inom Luleå Hockey och supporterhåll olika syn på saken. Men där som medlemmarna har visat, använt sin medlemsdemokrati helt enkelt.
0: Och motionen i fråga bifölls med ganska tajt marginal. Det var 56 röster för och 53 röster emot. Luleå Hockey blev ju i och med det här första SHL-klubb att ta ställning mot SHLs samarbete med Red Bull. Vad betyder det, skulle du säga?
1: Men det betyder jättemycket. Det skickar ju väldigt tydliga signaler att vi har en stark medlemsrörelse och ett stort engagemang. Och det visar ju också att vi medlemmar är föreningen. Och vi, våra ord och våra tycke, oberoende om vad man tycker om en fråga, är väldigt viktigt. Och det ska vi värna om och använda när det behövs.
0: Luleå Hockeys ordförande Ann-Kristin Wiklund menar att den så kallade 51%-regeln är något att värna om och att Red Bull i fråga inte kommer att vara ägare i Luleå Hockey framöver. Hon menade också att den här frågan inte är rätt forum på ett årsmöte att säga upp det här avtalet. Vad säger du om det?
1: Och där håller jag ju med om henne i mycket av det hon säger. Vad jag inte håller med om, det är ju frågan om etik och moral i samarbetet med Red Bull. Då Red Bull är ett företag som har en historik och moral som går emot medlemsdemokratin.
0: Så det är inte så att ni befarar att Red Bull ska komma att ta över Luleå Hockey, utan det har en mer ideologisk grund. Tolkar jag det rätt då?
1: Du tolkar helt rätt.
0: Avslutningsvis då, André, ni har under föregående säsong markerat tydligt mot samarbetet, bland annat genom att bojkotta övertidsspelet, det så kallade Red Bull Overtime. Är det här något ni kommer att fortsätta med?
1: Jag tror inte att demonstrationerna och missnöjet kommer visa sig på samma sätt det här året, utan där kommer fokuset flyttas till mötesrummen och på andra sätt. Viktigast är ju att man får en samstämmighet i det vi gör när vi demonstrerar, och det har ju uppenbarligen varit skilda åsikter om det har varit rätt att exempelvis lämna i samband med övertid eller inte. Så där kommer supporterskarorna både i Luleå och runt om i hela Sverige skifta sitt fokus i frågan.
0: Så säger supportergruppen Lulefans styrelseledamot André Jonsson. Du ska tack.
1: Tack så jättemycket.

Gräsola hör du i P4 Norrbotten. Låten heter Half of Me. Om några minuter ska du få senaste nytt från Ekot när klockan slår 16:45. Och så vill jag slå ett slag för ett förlängt finmix idag, torsdag alltså. Mina kollegor Rasmus och Kerstin tar över eten klockan 5:10.

0: Gwen Stefani där med The Sweet Escape. Nu är klockan 16:15 och det betyder senaste nytt från Ekot. Varsågoda.
1: Här är Ekot 16:15. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard the US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Paul Johnson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Paul Johnson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft. samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. P3 Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till P3 Nyheter. Och de är inte ensamma. P3 Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Vi tackar Ekot för det. P4 Norrbotten är det som gäller. Inget nytt under solen där. Jag som håller dig i sällskap en liten stund till den här eftermiddagen heter Jakob Antti. Inget nytt där heller. Mycket nöje, det säger jag. Och klockan 16:50 är det dags för Finnmix. Så här en torsdag, det är ovant, Rasmus.
2: Inte varje vecka det blir på torsdagar, men nu är det är ju midsommarafton imorgon, så då kör vi en liten specialare nu idag, och det blir faktiskt ett längre Finnmix också. Klockan 7 är avslutningen, om man säger så.
0: Ja, just det. Och vad bjuder ni på det, Rasmus?
2: Ja, det blir ju önskemusik till exempel. Ja, det börjar väl bli en rockklassiker, en Finnmix-klassiker, Rocky Makkara i början. Men det kommer också en del sådana som jag i alla fall inte har hört innan i Finnmix, så lite spännande. Och så har jag ju Kerstin Svala här bredvid mig, kan jag ju också säga. Hon håller på att läsa igenom lite hälsningarna. Och vill du också skicka som lyssnarhälsningar, så kan du antingen mejla till finnmix@sverigesradio.se eller så ringer du till 0920 27 53 99, alltså 0920 27 53 99, att Gudrun är redo att svara där i slussen.
0: Stort tack för det, Rasmus. Finnmix drar igång torsdag för ovanlighetens skull klockan 16:50.

0: Kent hörde P4 Norrbotten, låten heter FF. Jakob och Peter i studion, det betyder att du ska få en nyhetsuppdatering. Vi börjar med att berätta att igår kom domen mot LKAB efter dödsolyckan som inträffade i Kiruna för 2 år sedan.
1: Anhöriga till en man som dog i den här arbetsplatsolyckan är nöjda med vad utredningen visat hittills, men det finns också besvikelse.
2: Det känns ju bra att vi får att det blir en företagsbot, men han får ju ingen upprättelse av en företagsbot.
3: Rickard Torneus, son till den omkomna 59-åringen. Dödsfallet berodde på brister i arbetsmiljön, det menar åklagaren, och LKAB har också medgett att det var brister i säkerheten som gjorde att mannen klämdes till döds och godtar därför en företagsbot på 55 miljoner kronor. Men till en början så misstänktes det att det var ett sjukdomsfall som låg bakom olyckan, något som LKAB också meddelade utåt, vilket Rickard Torneus är kritisk till.
2: Ni kan inte publicera misstänkt sjukdomsfall som följer 1 meter och avleder sina skador. Man ska gå ut i media med att arbetsplats och lycka, men inget mera. Det är det jag tycker de har gjort så fult i det hela.
3: Vad säger då LKAB om att fel information gick ut i samband med dödsolyckan? Mikko Viitala är presschef.
4: Det var olyckligt att det till att börja med framgick information om att det kunde röra sig om ett sjukdomsfall. Men det här var någonting vi rättade till så snart vi fick ny information har bekräftat att det verkligen var en arbetsplatsolycka.
3: Då företaget har medgett brottet så blir det ingen rättegång. Nu ska LKAB betala 55,5 miljoner kronor i företagsbot för bristerna i säkerheten som orsakade 59-åringens liv.
2: Det är ju mycket pengar, 55,5 miljoner, men det är inte mycket pengar från LKAB. Det är en snorloska på golvet ungefär.
1: Rickard Torneus, son till den omkomne vid olyckan på LKAB, reporter Elinor Nordgren.
0: Och nyligen genomgick Norges kronprinsessa Mette-Marit en lungtransplantation.
1: Och i Luleå finns Christer Österstedt som har fått inte bara en utan 2 nya levrar.
5: Det kan ju hända vem som helst, det spelar ingen roll vem det är. Men det är ju aktuellt hela tiden att folk behöver nya organ.
6: Efter en kronisk inflammation i levern fanns bara en utväg.
5: Då sa läkarna att du har 1 år kvar att leva om vi inte byter lever. Så januari 94 så fick jag åka till Huddinge och fick en ny lever där.
6: Men i mars 2023, ungefär 30 år senare, slutade levern att fungera och Christer Österstedt behövde återigen flygas ner till Huddinge för en ny levertransplantation.
5: Det hade hunnit bli så dåligt så att jag hade inte klarat mig så många veckor till, men jag hade turen att jag fick en ny lever. Och det är klart, de har ju inte någon låda som de kan ta fram med en lever, utan det gäller att hitta någon donator då.
6: Sen 2023 när Christer fick sin andra lever har antalet anmälningar i Norrbotten till donationsregistret dalat. Enligt siffror från Socialstyrelsen var antalet anmälningar strax över 2000 för 3 år sedan. Hittills i år har knappt 500 norrbottningar anmält sig. Innan Christer blev sjuk hade han ingen tanke på organdonation, men nu vill han upplysa andra om hur viktigt det är.
5: Jag tycker alla ska anmäla sig till Socialstyrelsen och transplantationsregistret där, för att gör man det så räddar man liv den dagen man inte behöver sina organ.
1: Christer Österstedt i Luleå, reporter Tilde Skarin.
0: Hög tid nu för en uppdatering från trafikredaktionen. Här är Sofia Ekström.
7: Ja, jag har finkammat vägarna här uppe och det är bara köer där man kan förvänta sig i samband med vägarbeten på de större vägarna. Annars så ser midsommartrafiken ut att rulla på. Bra i övrigt, inga olyckor inrapporterade. Men om du hör någonting så finns vi på trafikredaktionen här dygnet runt på det välkända telefonnumret 020 999 444.
0: Tackar så mycket för det. Eftermiddagen i P4 Norrbotten tackar för sig och lämnar med varm hand över eten till Finnmix. Producent för denna eftermiddag har varit Henrik Larsson. Nyheterna hade Peter Sundqvist stenkoll på. Och jag som har hållit dig i sällskap heter Jakob Antti. Imorgon kör min kollega Anna Lidé midsommar. Håll gärna hennes sällskap. Nu säger jag som hoja. Höj volymen. Det blir Finnmix.

0: Pate Mustajärvi kappaleella Rokkimakkara.
1: Soita Finmixiin 0920275399. Ring till Finmix 0920275399.
0: Ei muuta kuin alkaa soittamaan siellä. Hej i studion, en hjärtlig hälsning till min syster Sonja Nilsson som idag fyller år. Våran dotter Linda Sydstrand som på måndag fyller 45 år. En kram till Ingela Lindenhall i Gällivare för att du är den du är, och så är det ett hjärta efteråt. Hälsningar och kramar kommer från Anne och Henrik Vittangi.
2: Hej Finmix, vi vill skicka bröllopshälsningar till våra älskade föräldrar Martin Johansson och Heidi Johansson i Heikinvara, som den 19/6 firar sin 40-åriga bröllopsdag samt deras 45-åriga förlovningsdag. Hoppas ni skålar i något gott. Skicka massa med pussar och kramar till mamma, pappa, mormor och morfar från Eva Maria, Mikael, Jennifer, Eddie, Ludvig, Måns, Mikael, Dennis, Anna, Kaisa och Lisa.
0: Siinä oli monelta.
2: Niin oli, monelta oli hälsning.
0: 0920275399 eli 0920275399 on numero tänne, ja sinne on soittanutkin Pajalasta Maija Eriksson. Tervetuloa Finmixiin.
3: Kiitos, kiitos.
0: Kunkas on sinun tuoresta alkanut? Minä menasin sanoa perjantai, mutta nyt hän on tuoresta.
3: Tuoresta, joo. Minä olen mökillä, kesämökillä, Mestosuonossa.
0: Jaha, missä se on sitten se paikka?
3: Joo, se on pian 2 kilometriä ylhäältä niin kuin Narkauksesta.
0: Joo, okei. Niin vähän sinne... Niin
3: kuin... Kainuun väylässä.
0: Justiin. Siis eipään päin vissiin, tältä, jos joo. Katsoo Tornion väylästä. Joo.
3: Ja näin.
0: Jeps, mutta sulla oli... joitakin, Nora Stykken, niin että mille halusit lähettää terveisiä?
3: No kaksi. Mulla on poika eilen täyttänyt 15, Elvin Eriksson Täräänössä. Ja sitten tänä päivänä minun, mitä se tulee, sisaren pojan tyttö Vilja Oja Jellivaarassa täyttää. Mie en tiedä, kuinka monta vuotta se täyttää, mutta se täyttää kuitenkin tänä päivänä. Ja haluaisin onnitella net.
0: Ja kuuntele vaikka heet Finmixiä.
3: No sitä mie en tiedä.
0: Joo, no sitä saattaa repriisissäkin.
3: Jälkeen. Joo.
0: Joo, precis. Että sehän on mukava saada näin Finmixin kauttakin sitten.
3: Niin on. Ja sitten kaikille niin kuin tuttulle ja semmoista hauskaa Juhannes.
0: Justiin. Se on se juhannusaatto huomenna.
3: Ja sitten, huomenna, joo,
0: että siksi meillä onkin tänä päivänä pitempi lähetys 7:ltä vasta meillä.
3: Joo, minä kuulin. Ohjelma.
0: Joo, hyvä. Jees, mutta oliko se hyvin niin, Maija?
3: Oli kyllä.
0: No niin, no sitten me olemme nöitä täällä. Kiitoksia paljon, kun soitit.
3: Kiitos.
0: Joo, heippa.
3: Hei.
2: Jaha, från... Vad var det nu mest då? Suanto där hon var. Ska vi åka till Piteå och till Gävlebyn? Har vi Anki med oss?
4: Jajamän, jag finns
2: här. Hej Anki. Hej.
4: Hej.
2: Men du är kanske från Pajala-trakten i alla fall?
4: Det är jag. Mor och far bor uppe i Pajala. Så.
2: Ja.
4: Jajamän.
2: Och du hade hälsningar och ville gratulera någon?
4: Ja, jag vill gratulera kära mamma som fyller 78 år på måndag. Och jag hoppas hon får en härlig dag. Då ja, födelsedag.
2: Det får vi hoppas. Ni ska inte komma upp och hälsa på henne och fira henne?
4: Jajamän, jag kommer på måndag och hälsa på. Äter tårta. Oh, stanna några dagar förstås.
2: Jo. Ja, det är klart. Ja, det är klart. Man brukar alltid prata om vädret, och du är ju en bit borta härifrån, så vi har väl ungefär en 30 mil kanske dit eller vad det är. Vad har du för väder i Piteå? Eller Gävlebyn?
4: Ja, solen skiner. Det är lite blåsigt faktiskt, men solen skiner.
2: Ja, det är sån här ungefär. Vi har ju haft det väldigt grått och blåsigt i morse, men sen så sprack det upp och så har det varit riktigt fint idag faktiskt, i solen. I skuggan är det lite kallt. Ja.
4: Precis, det gäller att hålla sig i solen.
2: Ja, det gör det. Jaha. Och så då, så, men du firar midsommar där i alla fall. Du kommer hit sen efteråt.
4: Jajamän, såklart. Mm. Upp till Pajala måste man, till Tornedalen.
2: Mm. Jajamänsan. Mm. Hade du något fler du ville hälsa till?
4: Ja, till nära och kära, och så vill jag hälsa då från mig och Beja och Danne och med familjen och till mor, att hon ska ha en riktigt härlig dag redan nu. Hon får fira i några dagar tills jag kommer.
2: Ja, hon får ju fira hela midsommaren och sen kommer ni och firar ännu mer. Det blir jättebra.
4: Jajamän. Ja. Ja. Yes.
2: Ja. Mm. Var det
4: jag
2: bra
4: hoppas
2: så?
4: Ni kan spela något svängigt, tippa tappa eller någonting annat.
0: Ja, vi får se. Det kommer något svängigt i alla fall, tror jag.
2: Det tror jag. Vi hade ju Rocky Mackara nyss. Den är ju ganska svängig.
4: Jo, jag hörde det. Ja. Det var riktigt bra.
2: Ja, ja visst.
4: Ja, men
2: du ska ha det så bra och tack ska du ha.
4: Ja, tack för ett bra program. Tack.
2: Tack.
4: Hej då.
2: Tack.
4: Hej.
2: Hej.
0: Siinä oli Ankki Sandberg, Jävrebystä soitti Viitimen kunnassa. Grattis Harri Poromaa i Junoso Andersson fyllde 74 år i gården 17 juni. Önskar John, Kai, Irja och hunden Loke såklart också.
2: Ja så. Vänta, jag har en till.
0: Oliko se tuttu nimi?
2: Oli, jätti, täällä on yksi vielä Harri.
0: Jos Kerstin on vähän lukenut täällä ennen läpi näitä viestintä.
2: Joo, minä olen nähnyt, täällä oli Harrille joku. No otama se sitten, kun otama se tulee. Minä nyt just siis löydä sitä. Mutta näin. Hei Finmix, vill gratulera min mamma i efterskott och hon fyllde 79 år den 15 juni. Hon heter Maria Andersson och bor på Tallgården. Vill även tacka personalen på Tallgården för god omsorg och fint bemötande. Och Tallgården är ju i Korpilombolo. Med vänlig hälsning Anette och Martin Rahkola.
0: Mm. Ja, meillähän on tämä telefonivastaajakin, mihin voipi soittaa viikon aikana. Vi tar en titt på telefonsvararen, vad som har kommit under veckan.
5: Hej, Fimmi. Petra Oddelinde från Örtone här. Ska äta mycket ketto. Fyller 40 år, den 17 i sätte. Och 25 till min pappa, fyller 68 år. Och kan säga en tredje min sommartid, Fimmis. Bra, bra, hej.
6: Vi skulle vilja gratta Monica och Thomas Johansson i Västerås. De har 26 år i bröllopsdag den 23 juni. De vigdes i Folkkärna kyrka 2000. Och samtidigt så vill vi även gratta Thomas Johansson på hans jämna födelsedag. Och han fyller 70 år den 28 juni. Och vi vill även önska nära, kära vänner, bekanta, en trevlig och fin midsommar. Grattis och hurra kommer från Maria Lehto och Mats Sakrusson med familj i Vittangi. Och även hälsningar till andra.
0: Mm, semmoista meidän telefoni vastaa ihan mihin. Ei saata tälle ohjelmalle soittaa nytte, mutta ensi viikon ohjelmallehan menee hyvin. Att det går bra att ringa till telefonsvararen nu inför nästa veckas programmen. Dagens program är den stängd. Och så har vi ett sån här mejl som önskar alla en glad midsommar till barnbarnen Edvin, Wilmer, Agnes, Eva, Peter och Einar. Och spela gärna en låt av Lasse Stefans önskar Anki och Jan Ivar, men det är faktiskt fler som har önskat Lasse Stefans. Hej på er i Finmix-studion. Den 25 juni firar vi 50-årig bröllopsdag. Vi vigdes en varm midsommarafton i Hietaniemi kyrka och vi blir glada om ni spelar i ett fotoalbum med Lasse Stefans för oss. Varma hälsningar och en fin sommar önskar Gunilla och Henry Modig från Armasjärvi. Nå, kuunnelhan vähän Lasse Stefansia i ett fotoalbum.